0: Para rete dava gan estefa mehar me badal kolli medge program ke este koder na vara kamuda vara gina bata ke kole gota kuria gende program ka de to data mase ke koran ehmema medge program ga samavara gina koder na vahaka dakka lewan ka me ummit korane program feshum ga kore medge mase ke takas data kod ko bala lafa kuria dani gurat ge timma se kata vahake vahake medo se boinge ehmema gurat ge timma se kata ge teren furta mase kata ki dado dado mema se kata ga data kiala dena banje noni ravare ege tarti bolwa da fange data to bone dena data kiala deni banje to noni ravare to kya dinima tikudin jehani eravar nota bandi tartib koffa ragu ga kiala denge den devana masakkatu ga mati basmala basmala me wagote ki datame studio tere ga bagen golan koda koda bagicha age tere ga studio tere ga datame bagen golan koda varege kuli enge ए गुड़ी के होरे कार्डास कॉल तक उन कार्डास कॉले दत्त में नगाने नेगेमा आ ते को दिन कॉलेंस है काम के एका और नलाफ से पैन को गए जुमला इंहा डालने चाहिए दें तीन बार ना मसे कत कम में ते फी कोई का दत्त कियाल देन लिस्ट लिस्ट कियाल दे फिर दत्त बना लाना मिल लिस्टों वाके कॉल देश में ge teren fennane chenuni wake kamek kore aru beenum wanechi egota da tabuna list buna echa listakun fahak kollan cheheni ge mehar mate meduke program ge furtam baveria gula lefa haymullo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: haymullo
1: labba
0: koba kenen hal
1: changalo
0: ki kollani me
1: kamen nokura
0: hama program tayar wala nda mene
1: labba
0: Sabo e fin tam miharo?
1: Labba.
0: Koche kei?
1: Hedika.
0: Hedika. Rangala sabo e?
1: Labba.
0: Ok. Koba masikata tayyaro ta?
1: Labba.
0: Envi mahinga lasno kong akuren naganda? Haing alifam medu suriha akuren yabur kong akuren nagani?
1: Ha.
0: Ha. Ha ga miyo e masikken hemma balalange?
2: Dado.
0: Dado. Dado eka mifaharu haymulla miliboni ravarenge.
1: Labba.
0: Ravaru ga miyati kodovela kamvima. Ravarunu banjenge mi. Kodovela kamvima.
1: Kamvima kodovela.
0: Hinga raga kiyala. Pandige raga.
1: Kavima kodwela.
0: Mi bandi ingeta?
1: No.
0: Nenge. Okay, hama datta kial der nenge?
1: No.
0: Eddoela, eddoela, kavima kodwela. Kam fashamumbi.